0: Låter vi Queen Penn sammen med Blackstreet och Dr. Dre. No diggity! Och för det Hilde Heltberg och Kato Sanden då. Och klockan den är ja, strax kvart över fem. Och dagens musikalske bursdagsbarn har en meget igenkännbar gitarrtone. Stämmen är också karakteristisk och han är, eller kanske helst var, chef i ett meget känt band också med flera slagare. Vem är det som har bursdag? Jo, det får du höra om lite. Men för den tid, ett flott samarbete, halva priset och Maria Mena.
1: Hun ba notesa, för ikväll var de med fint folk. Snack om vär och vind för det har substans. Han var en jävel till att skru bil, det hade han styr på. Men han hörer icke forskjell på gresk och finna.

0: Janet Jackson och Together Again, 5 minuter på 8:30. Och snart får vi besök av Bamse.
1: Bamse, ja, det är väldigt gott poäng.
0: Vi får besöka Bamse.
1: Ja,
0: Koselig namn.
1: Väldigt koselig namn. Ja. Och Bamse, han är grådig flink att synge sånger utav David Robert Jones.
0: Ja, och då sitter du och hör på Kim med det.
1: Ja,
0: med det igen.
1: Men hvis vi säger David
0: Bowie.
1: David Bowie!
0: Ja, då vet alla vem det är.
1: Då är vi där med en gång. David Bowie heter ju alltså då David Robert Jones. Mm. Men det kunde förväxlas då med en annan superstjärna ifrån bandet The Monkees.
0: Ja.
1: Så då ändrat han alltså, då blev David Bowie. Och Bowie, efternamnet Bowie, det kommer från den berömte Bowie-kniven, en sån jaktkniv som på en måte är lika skarp på ena sidan som den andra sidan.
0: Nettopp.
1: Ja, för det var en känd amerikansk pionjär och soldat som heter James, eller Jim Bowie, som heter David Bowie.
0: Ja, hvis du skulle ha ändrat namn, vad skulle det ha blivit då?
1: Tony Mahoney.
0: Tony Mahoney?
1: Yes.
0: Ja, jag har inte tänkt på mitt eget namn.
1: Espen Askeladd?
0: Ja.
1: Ja, det är ju en som heter det.
0: I utlandet liksom. Askeladd? Att du har problem med att säga Espen.
1: Aspen.
0: Det blir Aspen, Colorado.
1: Okay,
0: det är något sånt. Ja, nu ska vi ha Roxette fram mot nyheterna, Spending My Time, och så är det Bamse-besök.
1: Ja. What's

0: Hallå,
1: hallå? Hej!
0: Hej!
2: Ja, för du gick hen och tänkte, ja, visst Tuva säger det så.
0: Ja, må det bades.
2: Hvor är du i världen, Elisabeth?
0: Jag är i Sandebukta vid Holmestrand, i Holmestrand kommun.
2: Ja, och då tänkte du, hvor satt du då Tuva sa gå och bad?
0: Ja, då stod jag på köknet.
1: Okej. Okay.
2: Det är fantastiskt.
0: Och det bästa är att mannen min var med. Han är ingen morgonbader i under 20 grader, men han var med.
1: Ah, det är nydligt. Och vad alltså från mannen din som inte är en morgonbader, vad var domen? Var det en positiv upplevelse eller negativ?
3: Domen var efterpå att det var iskallt men grejt efterpå. Okay.
2: Det är lite som att få lite känsla att man har uppnått något när man är färdig med det. Det är lite
3: deilig. Ja. Det var det.
0: Ja. Efterpå. Det är en god känsla.
2: Det är gott att höra. Men okej, men docke två, vi ska strax giva lös på dagens badetemperatur här i radion. Kan vi dock anslå där då?
0: I här var det 17,9.
2: 17,9, ja, men det är ju inte så galet då.
0: Nej, det är det.
3: Jag må vanligtvis ha över 20 för jag går i vannet.
2: Ja, inte sant. Men, vad heter du mannen till Elisabeth?
3: Heter Aril.
2: Aril, men har det gitt någon form för önske om mer smak?
3: Ja, alltså det var så blankt vann och det var en sån sommardag så det är klart att gå i vannet dag var väldigt ordentligt.
2: Ja, men så bra.
3: Och så ja. Ja.
2: Då är vi förnöjda. Tack för att du tog utfordringen och ha en nydlig sommardag vidare. Tack för praten.
0: Tack i like måte.
2: Vi ska strax ge lös på resten av badetemperaturerna för idag. Ja. Och det är flera som har badat så vi har fått lite temperaturer in för de som hör på också. Ja. Och så har vi ju den vanliga översikten på yr. Detta ger vi lös på strax.
1: Nå, jeg elsker jeg når så det på klokka og var sånn, ja, her, nå,
2: ja, skal ikke gå på noe smell i dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låten her, den jeg tolker den dit enn at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
1: Det er nok ikke den, skjønner du, det er nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
2: Ja, ok, da gjør vi det i stedet for.
1: Okay.

0: Alana Miles fick det där med Black Velvet.
1: Strax 16:30 är klockan. Laurita uppdaterar dig på lokala nyheter nu och vi ska först till E39 och trafikolyckor där, Laurita.
2: Ja, där är två personer fraktade till sjukhus i ambulanse efter trafikolycka på E39 öst för Lavik i Høyanger kommun. En bil ska ifølge brandväsendet ha kört i en sten och gått runt. De två som var i bilen var medvetna, men utöver det är skadeomfanget okänt, upplyser politiet. Vägen är nu öppna för trafik i ett fält och bilvägar är på väg. En våt och kall sommar i Västland gör att flera bönder är bekymrade för avlingarna. Bönderna kan söka ersättning hos statsförvaltaren vid slutet av säsongen och statsförvaltaren har allerede fått in 75 meldingar från bönder som fruktar att avlingarna går tapt. Det är en stor uke på från 34 meldingar i fjor. Mycket avhänger av været framöver, säger Björn Harald Haugsvær, assisterande landbruksdirektör hos statsförvaltaren.
3: Det är många bönder som är bekymrade för årets avling. De flesta fick nog första slotten i hus. Många slog sent och har därmed fått dålig kvalitet. Och de flesta lurar nog på hur tid ska de få slotta andra slotten. Och det har varit väldigt vått och det har så långt varit omöjligt att få slå. Men vi är lite avväntande. Blir det bra vär de sista veckorna i august så kan mycket rätta sig. Så bönderna är nog klara till att göra jobben, men vi måste ha lite sol och uppehållsvär för att få det till.
2: I kväll och i natt glimtar himmelen till med två olika fenomen. Solförmörkning och meteorsvärm. Solförmörkningen sker mellan klockan 7 och 9 i kväll. Då blir omlag 90% av sola däckt av månen. Medan meteorsvärmen Perseiderne startar i 11-tiden med upp till 120 stjärneskott i timen. Men för oss här i Västland är himmelen förlövig skydäckt. Chansen för att se fenomena är större i sör, säger Roar Inge Hansen, leder i Bergen Astronomiske Forening.
4: Desto lenger sør du kommer, altså Bergen er vel liksom på grenser, kanskje han er heldig, men kommer du langt sør i Rogaland, så er det gode sjanser. Med tanke på solformørkelsen, så skjer nå den på vesthimmelen, så unngå Føgefjell mot vest og vest-nordvest. Når det gjelder Perseidene, så er nå den mest synlig på østhimmelen, så etter midnatt omtrent, og se mest mot østlig kant.
2: Det sa Roar Inge Hansen i Bergen Astronomiske Forening, og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyder att det kan bli lite dämpet dagslys, lite sån skumring på himlen senare ikväll. Husk att bruka riktig beskyttelse för ögonen. Det är inte något särskilt att se på sola, det vet du väl kanske. Fick en morsom melding från Einar här. Jag har ett förslag till en låt som verkligen har något med solförmörkelse att göra. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter Eclipse. Ja, låt oss höra.

0: Till och med läckare som är Emma likar den här väldigt gott. Dancing in the dark och The Boss här i Poprush på NRK P1 strömmer på med meldinger och det är ju väldigt hyggligt. Och i løpet av en lång sommar med Poprush-sendinger så blir man ju lite känd med en del av de som sender in fast. Pensionist Arne, han är tillbaka. Hej Howard. Fortsatt ferierer vi på Stavern och Solplassen camping och idag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har feiret med jordbær och bobler plus en god lunch. Etterpå så blir det färska reker. Det är Arne som har sendt meldingen. Kos dere på bursdagen. Morten skriver hej och god efter från Ottestad. Det är en nydelig lätt överskyet vær här, vindstille och behagliga 20 grader. Kose mig. Hilsen från Morten i Ottestad. PS, jag kan vara din väranmälare. Ja, det vi har ju många av dem, men Morten, ta send mig lite info så fixar vi det. Jag kan ju ringa upp en av våra faste, Christian för exempel från Skarnes. Han har varit med i sommar bland annat från Spanien. Ja, där var det guffent och varmt. Nu är han kanske tillbaka i Skarnes. Låt oss höra hur vädret är där.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, Christian.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ryktene går i Skarnes. Ordföraren har sagt nu att han värderar att sätta upp statue av både dig och Øystein Sunde. Det är liksom de två stora personligheterna från Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: Är det någon som har kommenterat att du har varit på lufta i sommar, Christian?
1: Ja da, det är många bekanta av mig som har hört mig så det har blivit kommenterat det både från Spanien och från Norge.
0: Det är väl lite gøy, eller hur?
1: Jo, det är moro.
0: Och nu är vi ju väldigt väldigt väldigt spända. Hvordan är været på Skarnes idag?
1: Idag är det overskyet, lite klamt och lummert och runt 20 grader så det är ju god temperatur ändå men man märker att hösten har kommit.
0: Det är lite kallt drag. Det er det.
1: Ja, lite jag badar inte glömma nå.
0: Nej, det gör det väl inte oavsett, men någon runt omkring i Norge har ju haft ett kalle drag i absolut hela sommar, så vi ska väl inte klaga.
1: Nej då, vi ska vara förnöjda med den sommaren här alltså.
0: Har du tagit på dig solförmörkelsebrillorna dina och är klara för solförmörkelse ikväll?
1: Jag hade ju hoppat på att få sett den, men hvis det är lite överskyat så är det lite vanskligt, men jag ska sätta på mig brillorna så får vi se vad som sker mellan 7 och 8 ikväll.
0: Hörs bra ut Christian. Tack för att du tog dig tid.
1: Det var hyggligt. Ha en fin dag.
0: Det var vår man från Skarnes, det är Christian. Ja, kan ta med en melding till. Det är Elin som är vår faste i Bergen. Hej, vill sende en melding från Bergen. Och det regner inte. Står nu på köknet och lager pasta bolognese och hörer självklart på Poprush. Sender en hilsen till alla kända klemmer från Elin.

Jubel för Olivia Rodrigo och Robert Smith i The Cure. Du hørte Just Like Heaven. I dag klokka nærmer seg 8 denne onsdags

andre vil ha en versjær. Som hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, ko,

Casey och Jojo sammen, All My Life sang de. Och nu ska Hilde Selvik Våg få avrunda nattradion denna torsdagen. Och Nils Agnonstad, tackar för laget. Ha en fin natt vidare.

0: Det är allvarliga skador. Ingen är definierat som livstruende, men det är snack om allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld.
1: Så har dere pågrepet flera personer. Vad kan du säga si om dem och var blev de pågrepet?
0: Ja, vi önskar inte gå in på detaljer runt dem pågripelsen, men flera är pågrepet som du säger. Och vi jobbar med att checka dem in eller ut av saken. Och så är det flera som vi har efterlyst och som vi driver och jakter på nu.
2: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia är nu 265 människor bekräftat omkommet och runt 500 fortsatt savnet efter det kraftiga jordskälvet på måndag. Det upplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Räddningsmanskaper fortsätter arbete i ruinerna. Två tyske män kan bli dömt till fängsel för att ha tänt på flera bränder i Lofoten i fjol sommar. I loppet av 9 dagar blev den lilla bygden Laukvik rystet av flera mystiska bränder. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene i landet til tidenes tidligste druehøst i Champagne. Druehøsten startet fra 8. august i år, det er 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer i Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade själar som är döv